Pursuit, pursuit, pursuit, pursuit, pursuit, pursuit, pursuit. Ciela, senioczka kucia, broj jedan, broj dwa. U njoj se krije generacija. Stara ko kamen, a djecu ne rađa. Dobro bilo nije i neće nikada.

Čača. Broj jedan, broj dva. U njoj se krije diaspora. Žena plamena njenog ognjišta. Austrija nema.

Dziela kuća, broj jedan, broj dva, u njoj se krije generacija, stara ko kamen, a djecu ne rađa. E dobro bilo nije i neće nikada. Ovo vam se mjesto zove Dalmacija. Bura puše usred duše kad pomislim da pršut suše, kuće ruše, a nema.

neću dati, nikada te dati neću. Uvjetiš ti biti moja, ležat s tobom ja u cvijeću. Nikada te izgubio, uvijek ću te volit ja, uvijek mi

Rodičen naše gore, moje pod tu gdje sam rođena. I sve što bi reći znala, u srcu zapisala, živjela. I sve što bi